ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月8日水曜日の番組をオペレーターギゼルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、連休で鉄道サルミエント線そしてミトレ線で修復工事が行われます。7月9日から12日までの間、ブエノスアイレス市とブエノスアイレス州を結ぶ鉄道ミトレ線そしてサルミエント線で修復工事が行われることになっています。明日9日はアルゼンチンの独立記念日、7月9日独立記念日で祝日、そして続いての金曜日もお休みとなっており、木金土日という連休、そしてこの連休を利用してアルゼンチン人の通勤の足として知られるこの鉄道ミトレ線とサルミエント線でそれぞれ修復工事が行われると発表されています。これらの鉄道の線路もう40年以上も前のもので、その一部が修復そして新しいものに取り替えられることになっています。

ハビエル・ミレイ大統領は大統領官邸で行った会議で、現在アルゼンチン、堕落に落ちたアルゼンチンを救う90年の堕落のアルゼンチンから、その現状から救う最大のチャンスであるという内容のコメントを発表しました。ブエノスアイレス州オリーボスによる大統領官邸で、ハビエル・ミレイ大統領はルイス・カプート経済大臣、フェデリコ・ストルセネーゲル規制緩和大臣、そしてサンティアゴ・バウシーリアルゼンチン中央銀行総裁だと会合を持ち、そしてその会合でハビエル・ミレイ大統領はこの90年の堕落したアルゼンチンから脱出する今が最大のチャンスであるという趣向のコメントを出し、そしてさまざまな国家改正法案などについて経済大臣、そして規制緩和大臣、中央銀行総裁らとともにこのテーマについて話し合いを持ちました。

では続いて聴いていただきます1曲、ドゥエルメ・ドゥエルメ・ネグリート、トノレックというフォークバンドで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。アルゼンチン最大の小児病院であるブエノスアイレスにあるガラハン小児病院、大型投資が行われました。ガラハン小児病院、アルゼンチンで最も大きな規模の小児病院で、15億4600万ドルの投資が行われ、手術室が一変されました。そして全国より小児、疾患の患者を応対するこのガラハン小児病院、この大型設備投資が行われ、これからも全国より来る患者、小さな患者たちを応対し、そして手術室も一新され、対応は改善されると発表されています。そしてこのような大型設備投資が行われるのは15年ぶりとなっていると発表されています。

して次のニュース、ワールドカップのニュース。アルゼンチン選抜は昨日決勝トーナメント第2試合でエジプトと対戦し3対2という勝利を挙げました。この試合昨日行われ、昨日の午後1時がキックオフとなりました。そしてこの試合79分、試合開始から79分の間、アルゼンチンは2対0というスコアで負けていました。もうダメだろうという気配が見られたところ、試合開始まであと15本という時に、アルゼンチン選抜3ゴール連続に決め、3対2という勝利を決めました。そしてこの勝利でアルゼンチンはワールドカップ準々決勝に進出しました。本当に手に汗握る展開となり、試合開始から本当に73分まで何もなかったんですけれども、それから本当に連続でアルゼンチンがゴールを決め、3対2というどんでん返しの結果となり、アルゼンチン準々決勝でスイスと対戦することが決定しました。そしてこの準々決勝、今週の土曜日アルゼンチン時間夜10時キックオフとなっています。

では続いて聴いていただきます1曲、シー・トゥビエラモス・アーダス、ミゲル・マテイオス、シンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ボエノスアイレスの気象情報です。今日のボエノスアイレス曇って明けています。午後2時25分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は10度、そして予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数に弱いレベルとなっており、北から南へ向けて時速12キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温16度より3度低い13度となっており、実際の気温よりも低く感じられます。しかしこの曇りのお天気ですけれども、時々お日様に出て、ほんの少しそれに当たると、まあ秋っぽい感じの、まあ、暖かさが感じられて、今週ずっと、まあ、先週より続いていた、まあ、寒いという感じはあまりしません。まあでもこのようなお天気は今日だけで、まあ明日も同じようなお天気が続くと見られますけれども、この連休中金土日と雨の予報があり、そしてそれでまた最高気温、そして最低気温もまた下がると見られています。まあ、本当にコンディションに気をつけなければ、まあ、風邪をひいてダウンしそうな感じのお天気となっています。今日も、まあ、体感気温は実際の気温より、実際の気温、気温よりも低いものとなっており、それでもまだ今は、まあ、午後ですので、まだお日様、その曇り空から曇れるよりなどで暖かく感じられるけれども、これに、まあ、甘んずることなく、ちゃんとあの防寒対策をしないと風邪をひいてしまいそうな、そんな日々となっています。ではこれで今日のボエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

聴いていただきます一曲、ラ・プルミータ、マリア・デ・ロス・アンヘレス・レデスマ、そしてコセーチャ・デ・アゴストというフォークグループで、どうぞお聴きください。

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組、毎日更新されて放送されています。そしてそれプラス、これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語番組、そしてフランス語番組と2つの言語がプラスされて、ラエの放送言語はトータル8つとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲、エイジャ・セ・ペルディオ、ペドロ・アスナールというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニスです。現在ワールドカップ一色となっているアルゼンチンですけれども、他の種目でもアルゼンチン選手は活躍しています。その種目がテニス。イタリアのミランで開かれたチャレンジャートーナメントで、アルゼンチンのマルコ・セチナート選手優勝しました。この決勝戦でマルコ・セチナート選手はマルコ・セチナート選手は6対7、7対6、7対6という3時間20分にわたる死闘の際優勝を成し遂げました。そしてこのチャレンジャートーナメント優勝で世界ランキング現在第111となっており、トップ100まであともう一歩のところに来ています。そしてあ失礼いたしました優勝したのはアルゼンチン人の選手ファクンド・ディアス・アコスタ選手で、対戦した相手がイタリアのマルコ・セチナート選手。ファクンド・ディアス・アコスタ選手は、3時間20分にわたる死闘の末6対7、7対6、7対6というスコアでこの勝利をつかみ取りました。そしてファクンド・アコスタ選手が現在世界ランキング111で、世界ランキングトップ100まであともう一歩のところまで来ています。このようにサッカー以外にもスポーツ分野で活躍しているアルゼンチン人選手はたくさんいて、まあ、このテニスもまたアルゼンチン人にとっては、まあ、大好きなスポーツの一つとなっており、このようにミラノのチャレンジャートーナメントでも優勝したこの選手ファクンド・ディアス・アコスタ選手、アルゼンチン人選手となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はテニス。イタリア・ミラノで行われたチャレンジャートーナメントで優勝したファクンド・ディアス・アコスタ選手についてのニュース、皆様にお伝え

Argentinien in die Welt. 3. Argentina al mundo. DX 情報番組ラジオ通信デジタル

DX 情報番組。今日はコロンビアのニュース。コロンビアの中波ラジオコルムンドラジオ、リスナーの間では閉局されるかもしれない、その放送状況があまり受信情報が状況があまり良くないという噂が立っていました。しかしこのコルムンドラジオの閉局というニュースを消すために、このラジオの幹部らはコルムンドラジオが放送している3つの都市、コロンビアの3つの都市から放送されている中波ラジオの放送を続行していくと発表しています。まずはコロンビアの、都市、首都であるボゴターより発信されているコルムンドラジオ、周波数は 1040kHz で、そしてコロンビアのもう一つの大都市メデジンよりも周波数 1440kHz で、そして海岸沿いのこれまた大都市カルタヘナよりも 620kHz でコルムンドラジオはオンエアされているというコミュニケを発表しました。リスナーのこの噂、リスナーに心配を与えないため、このコロンビアのコルムンドラジオ、これら大都市よりの放送、中波ラジオの放送を続行しているという内容のコミュニケを発表しました。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。今日はコロンビアのコルムンドラジオのリスナーたちの閉局するかもしれないという噂を消すコミュニケを発表したというニュース、皆様にお伝えしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月8日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。そして明日あさってとこちらアルゼンチンでは祝日となっていますので、この放送もお休みとなり、皆様にまた皆様と再びまた会う日は来週の月曜日となっています。では良い週末をお過ごしください。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン